день свободних на зору. Білої я все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, най завієм на стран. До синий камор нема.